0: Luano Inupen Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang iyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikingon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran ug kalambuan sa tuboran.
6: Jiriel Asensyente, serbisyong way lipod-lipod, serbisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawas sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: dili lamang sa mga kabatan-onan alang sa sports, kundi usab sa mga tigom, livelihood activities, disaster response o guban pang kalihukan sa komunidad. Sa pagkakaroon, duha na lamang ka barangay ang wala pa'y covered court, ang barangay 1 o barangay 3. Gilauman nga ang umabot, mapadayon ang pagpalambo sa mga pasilidad sa duha ka barangay aron makumpleto na ang 54 ka barangay sa Tuburan nga adunay covered court. Kini usa ka ehemplo nga mga padayon nga pagtinabangay o pagpadayon sa mga proyekto sa lokal nga pagagamhanan, pagkatabang sa paghatag o mas mayong serbisyo sa pasilidad alang sa katawhan. Samtang sa laing balita, Barangay Sekretaris sa Tuburan nagtigom para sa mga bagong direktiba o buluhaton. Gipahigayon kagahapon, Agosto 11, 2026, ang monthly meeting Sekretaris meeting sa Barangay Poblacion 2, Tuburan, Cebu, alang sa bulan sa Agosto. Mitambong sa maong kalihukan ang DILG Tuburan ubos sa pagpangulo ni Municipal Local Government Operation Officer o MLGOO Leo Nicolas T. Patriana, pinaagi ni Junior Technical Staff nga Local Government Operation Officer 2 o LGOO 2 Luis Martin P. Gabutin. Gipahinumduman ang mga barangay sekretary sa mga bagong direktiba, insurances o importanteng mga concern nalabutan sa umabot ng mga kalihukan sa matag barangay. Gipanguluhan usab ni Secretary Presidenta Rosadita Astunyakaw ang maong tigom o gipadayon ang diskusyon bahin sa nagkalain-laing mga butang pangutana o kabalaka nga direktibang may kalabutan sa trabaho o responsibilidad sa mga barangay sekretary. Mitambong usab sa kalihukan si Madak Fukal Christine Mee G. Burha nga gipadayag sa duga nga suporta og tabang sa munisipyo ngadto sa mga barangay ilabi na sa pagpangandam alang sumaabot nga validation sa drug free o drug cleared barangays. Ang regular nga tigom nagtumong nga matagan ang mga barangay sekretary og tukmang informasyon, pagpaligon o coordination tali sa DILG, munisipyo o barangay o matubag ang mga pangutana o concern nga ilang yatubang sa pagpatuman sa mga programa o serbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Pinagi sa padayon nga communication o coordination, gilauman nga mas mahimong hapsay o epesyente ang pagdumala sa mga barangay o mas mapalambo pa ang paghatag og serbisyo alang sa katawhan sa lungsod sa Tuburan. Alang sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan radio program sa 98.1 BT Radio, og nanukan na lang din sa Cebico to, shout out sa atong konsyal din sa atong lungsod sa Tuburan, SB member Glenn Rigado, Sir John John Sumalinog, og sa Tagiyas KRM Lights and Sound, diya sa Sandayong Bagubango, Boss Richard Zamora, og si Mami Shil Zamora, og sa Tagiyas KL Kananan, Boss Arlon Munares, og ni Ma'am Marlisa Munares, og sa atong director din sa Cebico to, Engineer Aldin Horlano, shout out to sab ni Police Master Sergeant Ken Sungahid o Bro Jimmy Lumakang, Bro Iking Lumakang. Shout out sa ni Nanay Esther Magpuyo de Asmay Barangay Tuminhaw. Kini ang inyong tigbalita. Nakapatingobs po ya i Alcir Dungog.
1: Mga salamat ti Kuya E, the Captain Moms Alcir Dungog, mga higala siyang kabagabalita, mga kingsonan sa kalamuhan sa lungsod sa Tuburan. 52 ka barangay mga higala sa Lukup, 54 ka barangay ni Atong Galungson. Ando na na yung mga higalay na pahimuslan nga covered court mga igsoon. Nindot mga higala. Isan pa man tuod yung anak mga higala sa kadakos tuang lungsod, pinakadako tanga lungsod sa Tibuoka, Provincia Sugbo, pinakadaghan tag barangay mga higala. But at least ato yun mga kingsoonan nga naugmad mga higala, no? Nga nalukup-lukup na gid mga higala, 99% mga higala doon na yung mga covered courts na sarang kapahimuslan sa katauhan mga higala sa matag barangay. Di na sila mga higala maglisod, no? Anahon og sobra kainit, sobra kakusog ang uwan, magtutaligsik mga higala atong mga katigwangan, hamugaway mga igsoon kun

politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero.

Unsa makahay sunod nga mahitabo? Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilanon. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: Pagpadagan sa atong mga sakyanan, kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta, kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan og mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay, itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.